somos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10 de confianza para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

0: Alhama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Sabén.
1: Xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura Villei. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura Villei, Laura Otero, en Radio Nova. Pequiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente requiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Oitavén. Alama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Oitavén.
0: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinexética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.